0: Tai be ribų.
1: Krokodilai yra pakankamai greiti padarai, tačiau tik tuomet, jeigu ropoja tiesiomis linijomis. Jeigu koks krokodilas jūs gaudys, bėkite zigzagais. Tai bus saugiau.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Elektroniniu paštu naudojasi dauguma žmonių, o kiekvieną dieną yra persiunčiama beveik 200 milijardų elektroninių laiškų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: saugas, kad išvengtų depresijos. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Tėvai, kurie po sūnaus ar dukters gimimo išeina ilgesnių atostogų, gerokai labiau sustiprina savo psichinę sveikatą, nei apsiribodami trumpomis atostogomis skelbiama naujausiame moksliniame tyrime. Stokholme įsikūrusio Karolio instituto ir Honkongo mokslo ir technologijų universiteto medicinos mokslininkai nustatė, kad tarp tėvų, kurie ima 14-40 savaičių atostogas, žymiai rečiau pasireiškia depresijos požymiai, nei tarp tų, kurie išeina nedaugiau kaip 4 savaičių atostogų. Daugiau nei 700 tėvų Švedijoje 1,5 metų stebėjusi mokslininkų komanda padarė išvadą, kad nepaisant to, jog jų tyrimas buvo stebėjimo pobūdžio, panašu, kad ilgesnis buvimas namuose padeda tėvams užmegzti artimesnį ryšį su vaiku, jaustis užtikrinčiau tėvystės vaidmenyje ir sukurti kasdieninę rutiną, taip sumažinant depresijos tikimybę. Tuo metu tie, kurie norėjo paimti atostogas, tačiau to padaryti negalėjo, dažniau patirdavo tiek depresijos, tiek nerimo simptomus. Dažniausiai minimas motyvas, dėl kurio tėvai sutrumpindavo atostogas po vaiko gimimo, buvo finansinės priežastys.
1: Faktai be ribų. Vyrai įskaito mažesnį šriftą, tačiau moterys geriau girdi.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jog vyrų testosterono kiekis organizme ir pomėgis valgyti aštrų maistą yra susiję. Kuo labiau mėgstate aštrų maistą, tuo daugiau testosterono turite savo organizme.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Tiranozauras Rex turėjo akis, kurios buvo ne 13 kartų akilesnės nei žmogaus akis, o tai užtikrindavo, jo grobį jis pamatydavo net 6 km atstumu.

weather girl.

0: Socialinis kompasas.
1: Paankstinta jauno žmogaus amžiaus riba, modernizuota jaunimo politikos sistema, stiprinamas jaunų žmonių įtraukimas į sprendimų priėmimą ir užtikrintas ankstesnis pagalbos jaunimui prieinamumas. Tai siūloma Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suinteresuotoms institucijoms pateiktame derinti jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projekte. Vienas iš esminių siūlymų, kad jaunų žmogumi būtų laikomas asmuo nuo 11 iki 29 imtinai, vietoje šiuo metu galiojančios 14-29 metų ribos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi šiandieno socialinę realybę ir poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystę išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik su 14 metų sulaukusiais jaunuoliais, dažnai jau tenka spręsti įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu, formuojamas asmens tapatybės, stiprėja bendramžių įtaka, ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima asmenis nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, Estijoje nuo 7. Svarbu ir tai, kad 11 metų vaikai pereina iš pradinių į pagrindinį ugdymą, susiduria su nauja aplinka, didesniais socialiniais iššūkiais, vyresnių mokinių įtaka, didesnė patyčių bei rizikingo elgesio tikimybė. Todėl šiame etape ypač svarbu užtikrinti prieigą prie jaunimo politikos priemonių, jaunimo darbuotojų palaikymo ir saugios aplinkos. Įstatymo projekte taip pat siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, stiprinti savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vaidmenį, steigti tarpžinybinę jaunimo politikos įgyvendinimo grupę, stiprinti jaunimo reikalų tarybą, ją perkeliant prie vyriausybės, aiškiau apibrėžti jaunimo politikai gyvendinančių institucijų funkcijas. Su projektu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų informacinėje sistemoje jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projektas. Ministerija kviečia suinteresuotas institucijas, organizacijas, jaunimo atstovus ir visuomenės narius teikti pastabas bei pasiūlymus.
2: What's up, girl?
3: He stood me up again.
2: Again? Mm-hmm. Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
3: Yes, honey. I love him. He is fine. He does a lot of nice things for me.
2: I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately?

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Minint Jungtinių valstybių 250-asias metinės, Prancūzija ypatingai apšvies laisvės statulą. Išsamiau netrukus čia Didė Čisekaitė. Minint Jungtinių valstybių 250-asias metinės, Prancūzija prie laisvės statulos surengs įspūdingą šviesų šou, pranešė Prancūzijos konsulatas. Šis renginys apibūdinamas kaip monumentalus meninis kūrinys bus iš anksto įrašytas, o televizijos tinklas ABC parodys nepriklausomybės dienai, kuri bus švenčiama Liepos 4-ąją. New Yorko uoste stovinčią laisvės statulą Prancūzija Jungtinėms valstijoms padovanojo 1886 metais, tai yra vienas iš žymiausių paminklų šalyje. Dar birželį minint 250-asias Jungtinių valstijų metinės, Prancūzija taip pat išsiuntė į Jungtinės valstijas savo karinių oro pajėgų akrobatinio skraidimo komandą. Birželio 9-8 Prancūzų karinių oro pajėgų dalinio reaktyviniai lėktuvai Alfa pakilę virš legendinės statulos, nudažė Manhattano dangų Prancūzijos trispalvės spalvomis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas vyksta į Berlyną kartu su Latvijos ir Estijos vadovai susitiks su Mercu. Zelenskis ragina NATO priimti sprendimą paspartinti oro gynybos pagalbos teikimą Kyjivui. Dabar 7:00, čia Editė Česekaitė, labas rytas. Prezidentas lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Kaip skelbiama per susitikimą, kuriame taip padalyvaus Estijos ir Latvijos prezidentai, bus aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje. Pernai gegužę Vokietijos kancleris pirmą kartą viešėjo Vilniuje. Jungtinių valstijų atstovai skelbė, kad NATO susitikime Ankaroje daugiausia dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų, dėl kurių buvo sutarta pernai Hagoje vykusiame viršūnių susitikime įgyvendinimo vertinimui. ES modernizavimo fondas su energetika susijusiems projektams Lietuvai išmokės 169 milijonus eurų, pranešė Europos komisija ir Europos investicijų bankas. Pranešime teigiama, kad Lietuva lėšą skirs pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir pakeičiant taršias technologijas. 11 ES valstybių bus išmokėta iš viso 2,5 milijardo eurų, 51 su energetika susijusiam projektui. Šios investicijos padės modernizuoti energetikos sistemas, didinant energijos vartojimo efektyvumą energetikos pramonės ir transporto sektoriuose, kartu remiant išmetamo šiltnamio efekto sukeliančių dujų kiekio mažinimą. Europos žmogaus teisų teismas atmeta skundą vyriausybės nepateikto garso įrašo byloje. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Europos žmogaus teisų teismas atmetė žurnalistų skundą vyriausybės nepateikto pasitarimo garso įrašo byloje, konstatavęs, kad asmeninis pareigūnų nepatraukimas administracinėn atsakomybėn nepažeidė pareiškėjų teisių į veiksmingą gynybą ir saviraiškos laisvę. Strasbūro teismas konstatavo, kad pareiškėjams nacionaliniai teismai leido tinkamai apsiginti Europos žmogaus teisų konvencijos nuostatos, nereikalavo, kad valstybės pareigūnams būtų taikoma asmeninė atsakomybė pagal administracinių nusižengimų kodeksą. Dvi žurnalistės į Strasbūro teismą kreipėsi po to, kai Lietuvos aukščiausiasis teismas 2022 spalį atmetė jų skundą dėl administracinės atsakomybės ekspremjerui Sauliui Skverneliui, jo patarėjui ir tuometiniam vyriausybės kancleriui. Ginčas teismuose kilo, kai vyriausybė atsisakė pateikti 2018 spalio 3 dienos pasitarimo garso įrašą. Jame svarstytas projektas dėl galimybės žurnalistams neatlygintinai naudotis registrų duomenimis, kurį vyriausybė atmetė.
1: Toliau iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus kitą savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO aukščiausio lygio susitikime aptarti galimybę paspartinti oro gynybos pagalbos teikimą jo karo nuniokotai šaliai, kur praėjusią naktį vėl patyrė Rusijos dronų ir raketų ataką Kyjive nusinešusią 21 žmogaus gyvybę. Kyjivo miesto karinės administracijos vadovo teigimu žala užfiksuota 30 miesto vietų, daugiausiai gyvenamosiose namuose ir civilinėje infrastruktūroje. Vidaus reikalų ministras teigė, kad apgadinta apie 20 gyvenamųjų namų. Rusijos gynybos ministerija savo pranešime teigė, kad mirtinos atakos buvo atsakas į Ukrainos tolimojo nuotolio smūgį jos civiliniai infrastruktūrai. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienes informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, būkite pasveikinti su nauja gera diena, penktadieniu ir jau visai netrukus startuosinčiu ilguoju savaitgaliu. Šiandien Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda ir Lietuvos moksleivių dainų šventė, tai nuotaikos puikios ir pakilios. Aš Vilija, kaip ir kas ryt, kviečiu draugauti iki 10 ir savo dieną pagyvinti naujienomis, įdomybėmis, nors svarbiausia – laiko patikrinta muzika. Lengvo starto visiems!

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Ir karšta palė, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karšta palė, kainos tirpsta čia.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
4: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Liepos 3-oji, tai yra šią dieną paskelta tarptautinė diena be plastikinių maišelių. Ši diena skirta skatinti vartotojų sąmoningumą dėl plastikinių maišelių naudojimo. Plastikinius maišelius dar 1965-aisiais išrado Švedijos bendrovės Eloplas darbuotojas Stenas Gustafas Tulinas. Maišeliai greitai išpopuliarėjo, nes juos pagaminti paprasta ir pigu, o dabar plastikinius maišelius daugelis vis dar naudoja kiekvieną dieną. Bet nelabai susimasto, kas įvyksta juos išmetus, tai maišeliai suyra tik per 100-500 metų, tačiau gamta yra neatkuriama. Šios tarptautinės dienos iniciatoriai ragina nors vieną dieną rinktis tik popierinius ar medžiaginius maišelius vietoje plastikinių. Nu, dar geriau įprasti taip gyventi kasdien, išsiugdyti gerą įprotį ir pratinti prie jo savo vaikus, kad išsaugotume švarę, sveiką aplinką.

0: Būsto kainų augimas Lietuvoje šiemet vienas didesnių Europos Sąjungoje, praneša Eurostatas. Per Rusijos smūgius Kyivui pelenais virto virš 800 tūkstančių knygų. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Valstybės vadovas kitos savaitės NATO viršūnių susitikime Ankaroje tikisi Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasisakymo, jog penktasis kolektyvinę gynybą užtikrinantis NATO straipsnis yra šventas ir neginčijamas. Tiesa, prezidento manimu tai, jog Jungtinių valstijų vadovas dar nėra tvirtai pasisakęs dėl NATO penktojo straipsnio gynimo, gali reikšti, kad jis vis dar tikisi lygiaverčių įsitraukimų į kolektyvinę gynybą iš visų aljanso narių. Jo manimu, vienas pagrindinių NATO viršūnių susitikimo Turkijoje tikslų – suvokti, kad karas, ypač tas, kuris vyksta Ukrainoje, yra ne tik aljanso rytinio flango, bet ir visų šalių narių problema. Kandidatas į finansų ministrų žada finansinį stabilumą, spartesnės investicijas ir konkurencingumą. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Kandidatas į finansų ministrus Aurimas Valys žada šiame poste sieksiantis išlaikyti Lietuvos finansinį stabilumą, stiprinti gynybos finansavimą, spartinti investicijas ir auginti šalies konkurencingumą. Taip jis kalbėjo po susitikimo su prezidentu. Tuometu prezidentūra gyrė ir šį kandidatą. Esą jis yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus. Verslo vadybos ir administravimo, tarptautinių santykių ir politikos, teisės ir valdymo įsilavinimą turintis Valys, nuo 2025-ųjų dirba užsienio reikalų viceministru. Politikas yra buvęs Vilniaus miesto tarybos narys, rinkimuose dalyvavęs ir su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, ir su demokratų sąjunga. 2024 vasarą Valys skelbė visiškai pasitraukiantis iš politikos.
0: Būsto kainų augimas Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didesnių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Sausį kovą palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, būstas Lietuvoje brango beveik 12%. Labiau jis brango tik Ispanijoje, Kroatijoje, Slovakijoje, Bulgarijoje ir Portugalijoje. Tuo metu Suomija buvo vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kurioje būstas pigo 2%. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 5%, per ketvirtį kiek daugiau nei procentų. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos užsienio reikalų ministras pranešė, kad Vengrija atšaukė prieglobščio statusą anksčiau suteiktą buvusiam Lenkijos teisingumo ministrui ir buvusiam jo pavaduotojui, kurie ieškomi savo šalyje dėl daugybės kaltinimų. Kaltinimai apima piknaudžiavimą tarnybinę padėtimi, vadovavimą organizuotai nusikalstamai grupuotei ir nusikaltimų aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programiniai įrangai Pegasus įsigyti, įtariamas siekiant sekti politinius oponentus. Ukrainos leidykla, išleidusi be kitų Džordžo Orvelo ir Barako Obamos knygas, pranešė, kad per mirtiną Rusijos smūgį Kyivui prarado apie 800 tūkstančių knygų. Praėjusią naktį surengta ataka, per kurią žuvo mažiausiai 21 žmogus ir 10 buvo sužeisti, buvo vienas didžiausių Rusijos oro antskrydžių per 5 metus trunkančią invaziją į Ukrainą. Puldama Ukrainą, Maskva taikosi jos kultūros objektus, įskaitant muziejus, galerijas, kino studijas ir žymų į Kyivo paminklą, UNESCO saugoma 11 amžiaus vienuolyną. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Prezidentas sako, kad budrys dirbs ir naujoje vyriausybėje. Rusijos dronai šnipinėjo NATO šalis nesulaukdami, jokio atkirčio rodo analizė. Dabar 8 valandos. Čia Edytė Česekaitė, labas rytas. Prezidentas sako, kad laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dirbs trečioje vyriausybėje iš eilės. Nors paskirtasis premjeras viešai dar neįvardijo, ar Budrys liks dirbti jo formuojamame ministrų kabinete. Prezidentas sakė, kad jam iki galo nebuvo aišku, kodėl Budrio kandidatūra kelia tiek klausimų socialdemokratams. Jis sutiko, kad dėl kai kurių vyriausybės programos punktų galima būtų padaryti daugiau ir pereiti nuo deklaracijų prie darbų. Prezidento patarėjas tikina, kad kandidatė į aplinkos ministrus turi svarbios patirties ir kompetencijų. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Kandidatė į aplinkos ministrus Ieva Andriulaitytė turi svarbių kompetencijų, jos ilgametė patirtis dirbant Lietuvos savivaldybių asociacijos atstove Europos Sąjungoje, esą yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, sako prezidento patarėjas. Jo teigimu, šalies vadovas su kandidate aptarė Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį, taip pat miškų strategijos įgyvendinimą, būsto prieinamumo didinimą, renovacijos spartinimą. Pasak patarėjo, prezidentas iki šiol nežinojo apie šią kandidatę. Anksčiau ketinta į aplinkos ministrus teikti parlamentarą Audrių Radvilavičių, tačiau kandidatūra buvo pakeista prezidento iniciatyva, argumentuojant viešoje erdvėje esančią informaciją apie Seimo nario sąsają su verslo interesais.
0: Lietuvos oro uostų vadovui Simonui Bartkui baigiant karjerą įmonėje, nuo šiandien laikinai jį keičia oro uostų komercijos departamento vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė. Kovo viduryje pranešta apie Bartkaus atleidimą nuo Liepos 3 dienos šalių sutarimu. Tuo metu tiek Bartkus, tiek įmonės valdyba teigė, kad naujam oro uostų etapui reikia naujo vadovo. Bartkui baigiant darbą iki jo 5 metų kadencijos pabaigos buvo likę 2 metai. Šaltiniai oro uostų valdyboje teigė, kad Bartkus buvo atleistas valdybos sprendimu. Vienas jų sakė, kad vadovui buvo reikšti priekaištai dėl nepakankamo dėmesio kritiniai infrastruktūrai. Toliau iš užsienio. Rusija 18 mėnesių laikotarpiu vykdė dronų kampaniją prieš 14 NATO valstybių, iš esmės nesulaukdama jokio atkirčio. Ji leido bepiločius orlaivius iš savo šešėlinio laivyno tanklaivių, ar tik kranto plaukiujančių krovininių laivų ir kitų mažesnių laivų, parodė vakar paskelbta analizė. Londono tarptautinis strateginių studijų institutas išnagrinėjo 144 incidentus 13 šalių. Nors tikėtina, kad ne visi incidentai prasidėjo nuo Maskvos, ekspertai mato aišku dėsningumą. Hamburgo uoste tyrėjai konfiskavo daugiau nei toną kanapių. Jų vertė parduodant gatvėse siekė 12 milijonų eurų ir suėmė 8 įtariamuosius, pranešė muitinė, prokurorai ir policija. 6 įtariami prekeiviai šiuo metu yra sulaikyti iki teisminio tyrimo metu. Vokiečių ir Lenkų grupuotė įtariama narkotikų kontrabandą jūrą iš Tailando į Europą. Teigiama, kad prekės į Hamburgą atkeliavo paslėptos konteineriuose su statybinėmis medžiagomis. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ar Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: 8 minutės po 8 su Electric Light Orchestra kūriniu I'm Alive tęsiame ryto programą Diena bus gera. Tikiuosi, kad jūsų rytas jau dabar yra labai geras. Kitaip būti turbūt ir negali, nes penktadienis, o penktadienis visada iškart pakelia nuotaiką, kad ir kas ten prieš akis laukia. O laukia tikrai geri dalykai, nes laukia ilgasis šventinis savaitgalis. Apie jį pakalbėsime dar programos metu. Šią valandą jūsų laukia dienos kalendorius, prisiminsime svarbiausius įdomiausius Liepos trečiosios įvykius, taip pat klausysimės daug laiko patikrintos muzikos. Na ir laukia šiokia tokia naujiena, net ne šiokia tokia, o didelė naujiena iš muzikos pasaulio. Tad kviečiu likti drauge su Gold FM.

0: virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Dienos kalendorius atverstais metais prisiminti, kas Liepos 3-ąją vyko pasaulio istorijoje. 1608 metais prancūzų keliautojas Samuelis de Champlenas įkūrė Kvebeko miestą. 1819 metais Niujorke pradėjo veiklą pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų taupomasis bankas Bank for Savings. Šią dieną 1898-aisiais Joshua's Locumas tapo pirmuoju žmogumi, kuris vienui vienas jachta apiplaukė apie pasaulį. Nuo 1991 metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas George'as Bush'as oficialiai atidarė Mount Rushmore nacionalinį memorialą pietų Dakotoje.

0: Po dešimtmečio pertraukos Vilniuje prasideda moksleivių dainų šventė. Jungtinėms valstijoms yra absurdiškai išlaikyti dabartinę paramą NATO, sako Trumpas. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Pirmieji rezultatai atkuriant diplomatinių santykių su Kinija gali būti pasiekti iki šių metų pabaigos, sako prezidentas. Šalies vadovas taip pat teigė, kad jam iki galo atsakymas taip ir nebuvo pateiktas, kodėl valdantiesiems socialdemokratams kyla klausimų dėl laikinojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio galimybės toliau eiti šias pareigas. Paskirtasis premjeras trečiadienį buvo susitikęs su Budriu, bet iki šiol neatskleidžia teiks jo kandidatūrą toliau dirbti užsienio reikalų ministru. Aplinkosaugininkai teigia, kad tarša Kazokiškių savartinė nenutraukta kreipsis į antstolį, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
1: Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš norminę sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Teigiama, kad sprendimas priimtas įvertinus aplinkos apsaugos agentūros atliktų oro kokybės tyrimų rezultatus. Matavimai parodė, kad nuo kovo 25 iki birželio 28 dienos vandenilio sulfido pusės valandos ribinė koncentracija buvo viršyta 10% visų matavimo laiko. Be to, birželį papildomi tyrimai pavėjų nuo savartino taip pat fiksavo ribinės vertės viršijimus. Kovo 24 dieną Elektrėnų rajono meras dėl taršos Kazokiškių savartinę savivaldybėje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Ji tebegalioja. Tada aplinkos ministras teigė, jog kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas.
0: Sostinėje prasideda daugiau kaip 24 tūkstančius dalyvių subursianti Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu. Pranešama, kad Liepos 3-6 dienomis vyksianti šventė suburs moksleivių ansamblius, orkestrus bei šokių kolektyvus iš visos Lietuvos. Pirmąją renginio dieną numatytos dalyvių eitynės Gedimino prospektu, o vakare sostinės katedros aikštėje vyks pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas. Šią vasarą moksleivių dainų šventė į sostinę grįžta po dešimtmečio pertraukos. Šventės programoje numatytos 6 moksleivių atliekamos profesionalų parengtos programos. 4 dienų šventės programa apima ansamblių vakarą, dainų dieną, jungtinio akordionų orkestro koncertą, pučiamųjų instrumentų orkestro koncertą bei šokių dieną. Toliau įvykiai užsienyje. Likus mažiau nei savaitę iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jungtinėms valstijoms yra absurdiška tęsti vienašališkus santykius su NATO. Trumpas nekartą griežtai kritikavo Europos sąjungininkus dėl jų reakcijos į karą Irane. Ukrainos leidykla išleidusi be kitų George Orwell'o ir Barack Obamos knygas pranešė, kad per mirtiną Rusijos smūgį Kyivui prarado apie 800 tūkstančių knygų. Praeitą naktį surengta ataka, per kurią naujausiais duomenimis žuvo 27 žmonės ir 10 buvo sužeisti, buvo vienas didžiausių Rusijos oro antskrydžių per 5 metus trunkančią invaziją į Ukrainą. Puldama Ukrainą, Maskva taikosi jos kultūros objektus, įskaitant muziejus, galerijas, kino studijas ir žymų į Kyivo paminklą, UNESCO saugomą 11 amžiaus vienuolyną. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau apie orus.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Iki 9 valandos žinių lieka keli muzikiniai kūriniai ir dar kelios datos iš šios dienos kalendoriaus, tad ir kviečiu juos prisiminti. 1883 metais Liepos 3-ąją Prahoje gimė rašytojas Francas Kafka. 1960-aisiais gimė Vincas Clarkas iš grupės Erasure. Nuo 1962 metais taip pat šią dieną gimė aktorius Tomas Cruise'as.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas vyksta į Berlyną kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitiks su Mercu. Diplomatinio ginčio fone Varšuvoje susitiks šalių užsienio reikalų ministrai. Dabar 9 valandos. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Prezidentas lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Kaip skelbiama, per susitikimą, kuriame taip padalyvaus Latvijos prezidentas ir Estijos premjeras, bus aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje. Pernai gegužę Vokietijos kancleris pirmą kartą viešėjo Vilniuje. Jungtinių valstijų atstovai skelbė, kad NATO susitikime Ankaroje daugiausia dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų, dėl kurių buvo sutarta pernai Hagoje vykusiame viršūnių susitikime įgyvendinimo vertinimui. Teismas leido Antonovui pradėti vykdyti bausmę be galutinio sprendimo, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos apeliacinis teismas leido žlugusio banko snoras buvusiam akcininkui Vladimirui Antonovui pradėti atlikti 10,5 metų laisvės atimimo bausmę iš anksto pagal neįsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo nuosprendį. Nuteistojo prašymas tenkintas remiantis baudžiamo kodekso išimtimi, pagal kurią apygardos teismo nuosprendis gali būti pradėtas vykdyti, jei nuteistasis raštu paprašo pradėti atlikti bausmę dar prieš bylą išnagrinėjant apeliaciniam teismui. Antradienį pirmą kartą parodymus davęs ir kaltę pripažinęs Antonovas kartu paprašė teismo leisti jam pradėti vykdyti bausmę. Prokuroras teismui aiškino, kad toks prašymas turėtų būti atmestas, kadangi Antonovo prašomas bausmės vykdymas būtų vykdomas švelnesnėmis sąlygomis, pavyzdžiui, leidžiant dirbti, todėl didėtų pabėgimo rizika. Apeliacinis teismas toliau nagrinėja Antonovo ir kito buvusios noro akcininko Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą.
1: Būsto kainų augimas Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didesnių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Sausį kovą palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, būstas Lietuvoje brango apie 12%. Labiau jis brango tik Ispanijoje, Kroatijoje, Slovakijoje, Bulgarijoje ir Portugalijoje. Tuo metu Suomija buvo vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kurioje būstas pigo 2%. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 5% per ketvirtį, kiek daugiau nei procentų. Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos užsienio reikalų ministras Varšuvoje susitiks su Lenkijos diplomatijos vadovu aptarti šalių santykių. Abiejų šalių pareigūnai bando sušvelninti pastarojo meto Varšuvos ir Kyjivo diplomatinio ginčio pasekmes. Šiam aukščiausiai įtampos tašką pasiekus birželio 19 dieną, kai Lenkijos prezidentas Navrockis atėmė iš Ukrainos prezidento Zelenskio Baltojo Erelio ordiną. Šis žingsnis buvo atsakas į Kyjivo sprendimą pavadinti Ukrainos karinį dalinį Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Laikinoji Venezuelos prezidentė pareiškė, kad šalyje įvykusių dviejų žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki 2595. Per spaudos konferenciją Delsi Rodrygės teigė, kad birželio 24 įvykusios nelaimės aukoms masinių kapų neplanuojama įrengti, nes tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais po dviejų žemės drebėjimų. Toliau informacija apie orus, o žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės pranešimus.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Maištininkė ir pramogų pasaulio legenda Madonna daugiau nei 40 metus nuolat pasirodydavo vis kitokia, laužydama tabu ir tradicijas. Dabar pop muzikos karalienė, kuri pirmąją tatuiruotę pasidarė 62 ir sukėlė Vatikano pasipiktinimą dėl krikščioniškos simbolikos maišymo su seksualiniais vaizdiniais, grįžta su pirmoju studijiniu albumu nuo 2019 metų, pavadintu Confessions 2. Pavadinimas yra aliuzija jos 2005 metų šokių pop muzikos albumą Confessions on a Dance Floor. Reklaminė kampanija prieš šiandien numatytą albumo išleidimą jau sulaukė didžiulio ažiotažo. Albumo viršelyje dainininkė pavaizduota po permatomu violetinės spalvos šydu, apsirengusi iki šlaunų siekiančiomis kojinėmis ir aukštakulniais. Viršelyje apstu religinių motyvų, puikiai tinkančių albumui, kurio pavadinimas asocijuojasi su išpažintimi. Religija ir tikėjimas daro įtaką Madonos kūrybai nuo jos karjeros pradžios. Itališkų šaknų turinčioje dievo baimingų katalikų šeimoje, 1958-aisiais gimusi dainininkė savo griežtą auklėjimą dažnai vadino jėga, kuri skatino jos ambicijas. Kartais savo tėvą pavadino religingų robotų, tuo, kuo pasak jos, ji pati niekada nenorėjo tapti. Šiandien Madona išpažįsta kur kas asmeniškesnį dvasingumą. Neseniai interviu tinklalaidį įteigė tikinti į visatą ir dėkojo angelams sargams už pagalbą per tamsiausias savo gyvenimo akimirkas, įskaitant atvykimą į Niujorką 17, beveik be pinigų ir nieko nepažįstant. 1984 metais muzikos kanalo MTV apdovanojimų ceremonijoje vestuvinė suknelė vilkinti Madona atliko dainą Like a Virgin, kurios metu buliojosi scenoje. Jos pasirodymas daugelį šokiravo. Tačiau daugybė moterų jis ilgainiui ėmė simbolizuoti savarankišką apsisprendimą dėl moteriško seksualumo išraiškos. Apie Madoną, jos gyvenimą ir muziką būtų galima kalbėti labai ilgai, bet kur kas geriau jos klausytis, tad tą ir padarykim.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Vieno ryškiausių baroko epochos atstovo Karavadžio šedevras Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo rytojus toliau bus eksponuojamas Radvilų rūmų dailės muziejuje. Pranešama, kad paroda bus atvira lankytojams iki rugpjūčio antros dienos. Elta primena, kad nuo birželio ketvirtosios garsusis dailininko paveikslas buvo eksponuojamas sostinės valdovų rūmų muziejuje. Pažymima, kad tai pirmas kartas, kai Lietuvoje galima susipažinti su Karavadžio kūryba. Ši iniciatyva sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis. Teigiama, kad taip atliepiami Lietuvos kultūros metai Italijoje ir šio šalies Respublikos 80-ųjų metinių minėjimas. Kaip skelbė Valdovų rūmų muziejus, paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusiu. Manoma, kad būtent jį Karavadžio veikiausiai ir pasiėmė vykdamas į Romą, vildamasis, kad popiežius Paulius V suteiks jam nuteistą mirties bausmę už žmogžudystę malonę. Tačiau Romos dailininkui pasiekti to nepavyko. Kelionė išsekęs nuo ligos jis mirė netoli Porto Ercolės miestelio. Du iš trijų paveikslai, kurios Karavadžio šioje kelionėje gabeno kaip dovanas globėjams, laikyti dingusiais. Valdovų rūmų muziejus nurodo, kad parodoje eksponuojamas kūrinys 2014 metais buvo atrastas vienoje privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur savininkų buvo perduodamas iš kartos į kartą, nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Jam skirtos parodos surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kitur. Nuo dabar kūrinys Vilniuje.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, ryto programa pasiekė finišą. Ačiū už laiką draugiems. Smagaus ir turiningo ilgojo savaitgalio. Pirmadienį nepamirškite, kad ne šiaip laisvadienis, o Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena, kurią tikrai pasaldins dar ir minima tarptautinė bučinių diena. Tai išveskit, skambėkit, nuo pailsėję ir prisigaudę naujų įspūdžių, susigirdėsime jau antradienį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Planuojama už maždaug 30 milijonų eurų atnaujinti Kauno oro uosto kilimo tupimo taką. Ukrainos pajėgos naktį atakavo Belgorodo energetikos įrangos gamyklą. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Aplinkosauginės organizacijos kreipėsi į prezidentą ragindamos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovo parlamentaro Kęstučio Mažeikos neskirti žemės ūkio ministru. Organizacijų teigimu viešijo pasisakymai ir ankstesnė politinė veikla leidžia pagrįstai abejoti, ar kandidatas pakankamai vertina biologinės įvairovės, klimato kaitos ir aplinkos apsaugos svarbą formuojančio laikinę žemės ūkio politiką. Eidamas aplinkos ministro pareigas jis inicijavo arba palaikė sprendimus, kurie sulaukė reikšmingos mokslininkų, saugomų teritorijų specialistų, aplinkosaugos organizacijų ir visuomenės kritikos. Organizacijų atstovai taip pat pabrėžė, kad papildomų klausimų kelia ir kandidatų į žemės ūkio ministrus viešai įvardyti prioritetai. Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kilimo tupimo taką. Tai preliminariai kainuotų apie 30 milijonų eurų. Kol kas tako būklė vertinama, o kiek konkrečiai reikės investuoti į atnaujinimą, dar nėra aišku. Buvęs oro uostų vadovas Simonas Bartkus sakė, kad rekonstruoti oro uosto taką reikės vėliausiai iki 2030 metų, o preliminarių vertinimų tai kainuotų maždaug 30 milijonų eurų. Kauno oro uostas yra paskutinis tarp trijų šalies oro uostų, kurio kilimo tupimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Teismas panaikino išteisinamąjį nuosprendį vytį išniekinusiam buvusiam policininkui. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Vilniaus apygardos teismas panaikino žemesnės instancijos teismo išteisinamąjį nuosprendį buvusiam policininkui Raimondui Šerbininui, išniekinusiam valstybės simbolį Lietuvos herbą vytį. Apygardos teismas tenkino prokuroro apeliacinį skundą ir paskelbė naują apkaltinamąjį nuosprendį. Šerbininas pripažintas kaltu jam skirta bauda. Įskaičiavus vieną dieną sulaikymo, bauda sumažinta iki 4050 eurų. Vilniaus regiono apylinkės teismas kovą išteisino Šerbininą. Jis buvo kaltinamas tuo, kad apšlapino ant policininko uniformos prisiūtą Lietuvos herbą, visą tai nufilmavo ir vaizdo įrašą patalpino internete. Kolegija nustatė, kad iš tarnybos policijoje atleistas Šerbininas norėjo atkeršyti netekęs darbo. Atleistas iš tarnybos, jis policijos departamentui negražino dalies išduotos uniformos, nors privalėjo tai padaryti.
1: Toliau keliamės į užsienį. Rusijos Telegram kanalai pranešė, kad Ukrainos kariuomenė naktį surengė ataką prieš Rusijos Belgorodo miestą ir smogė energetikos įrangos gamyklai. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti liepsnos, kylančios iš gamyklos Belgorod Energomash, pagrindinės Rusijos energetikos tiekimo grandinės gamintojos. Pranešama, kad ši gamykla be kitų medžiagų gamina įrangą Rusijos jėgainėms, taip pat naftos ir dujų sektoriui. Padarytos žalos mastas kol kas neaiškus, bet virš miesto buvo matyti kylantys dūmai. Rusija 18 mėnesių laikotarpiu vykdė dronų kampaniją prieš 14 NATO valstybių, iš esmės nesulaukdama jokio atkirčio. Įleido bepiločius orlaivius iš savo šešėlinio laivyno tanklaivių ar tikranto plaukiojančių krovininių laivų ir kitų mažesnių laivų, parodė vakar paskelbta analizė. Londono tarptautinis strateginių studijų institutas išnagrinėjo 144 incidentus 13 šalių. Nors tikėtina, kad ne visi incidentai prasidėjo nuo Maskvos, ekspertai mato aišku dėsningumą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Kriketas, kurį dievina anglų džentelmenai, yra antra populiariausia komandinio sporto šaka pasaulyje. Kasgi tai per žaidimas? Amerikiečiai dažnai jokauja, vadindami kriketą beisbolu, prisigėrus raminamųjų, bet iš tiesų kriketas vienas iš sudėtingiausių žaidimų, atsižvelgiant ir į taisyklės, ir į ritualus bei žodyną. Kaip ir daugelio senovinių sporto šakų, taip ir kriketo atsiradimą gaubė paslaptis. Karaliaus Edvardo I metraščiuose 1300 metais dažnai minimas Kento grafystės gyventojų mėgstamas žaidimas panašus į kriketą. Manoma, kad šio sporto tėvynė pietryčių Anglijam, kurie klestėjo avininkystė. Gyvuliams nuėdų žolę ganyklos virsdavo žaidimų laukais, kuriuose mėmenys ridendavo kamuolius padarytus iš skudurų ir vilnos. Gamtoje nedaug natūralių taikinių, todėl kamuoliais taikydavo į avių aptvaro vartus, užremtus piemens lazda. Iš čia ir kilo žaidimo pavadinimas. Saksų kalboje kritz reiškia lazda. Daugiausia kriketą žaisdavo jauni valstiečiai, bet žemyninėje Europoje jis išplito greičiau negu savo tėvynėje. Anglijoje visuotinė kriketo karštinė prasidėjo tik tai 17 amžiaus pradžioje. Populiaraus sporto lopšys Hampshire grafystė, kur 18 amžiaus 70-mečio pradžioje įkurtas ir pirmasis šalies kriketo klubas. Grafystės komanda buvo pati stipriausia šalyje netgi 22 metus. Na, o praėjusio šimtmečio pradžioje šis džentelmenų sportas buvo įtrauktas į olimpinių žaidynių programą, bet greitai buvo išbrauktas, kadangi nebuvo kam varžytis. Na, o kriketas yra populiarus Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Indijoje, Pakistane, Bangladeše, Šri Lankoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Namibijoje, Zimbabvėje, Kenijoje, Kanadoje ir Vakarų Indijoje. Ir dar vienas įdomus faktas, kriketo mačas gali trukti keletą dienų ir dažnai atrodo kaip tai, kad aikštelėje nieko nevyksta, o žaidėjai tiesiog tingiai stovi ir žvalgosi aplink. Todėl sirgaliai labai rimtai pasiruošė žygių į stadioną, jie pasiima pintinę su maistu ir gėrimais, na, o Anglijoje būti kriketo sirgalimi prestižas turtingos kompanijos stadionuose dažnai įsigyja netgi savo nuosavas ložes.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Aplinkosauginės organizacijos ragina prezidentą neskirti Mažeikos žemės ūkio ministru. Europos centrinio banko vadovė užsiminė apie galimybę dalyvauti Prancūzijos prezidento rinkimuose. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Aplinkosauginės organizacijos kreipėsi į prezidentą ragindamos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovo parlamentaro Kęstučio Mažeikos neskirti žemės ūkio ministru. Jų teigimu vieši Mažeikos pasisakymai ir ankstesnė politinė veikla leidžia pagrįstai abejoti, ar kandidatas pakankamai vertina biologinės įvairovės, klimato kaitos ir aplinkos apsaugos svarbą formuojančio laikinę žemės ūkio politiką. Eidamas aplinkos ministro pareigas, jis inicijavo arba palaikė sprendimus, kurie sulaukė reikšmingos mokslininkų, saugomų teritorijų specialistų, aplinkos saugos organizacijų ir visuomenės kritikos. Šių organizacijų atstovai taip pat pabrėžė, kad papildomų klausimų kelia ir kandidatų į žemės ūkio ministrus viešai vardyti prioritetai. Kandidatas į finansų ministrų žada finansinį stabilumą, spartesnės investicijas ir konkurencingumą. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Kandidatas į finansų ministrus Taurimas Valys žada šiame poste sieksantis išlaikyti Lietuvos finansinį stabilumą, stiprinti gynybos finansavimą, spartinti investicijas ir auginti šalies konkurencingumą. Taip jis kalbėjo po susitikimo su prezidentu. Tuometu prezidentūra gyrė ir šį kandidatą. Esą jis yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus. Verslo vadybos ir administravimo, tarptautinių santykių ir politikos, teisės ir valdymo išsilavinimą turintis Valys nuo 2025-ųjų dirbo užsienio reikalų viceministru. Politikas yra buvęs Vilniaus miesto tarybos narys, rinkimuose dalyvavęs ir su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, ir su Demokratų sąjunga. 2024 vasarą Valys skelbė visiškai pasitraukiantis iš politikos.
1: Lietuvos oro uostų vadovui Simonui Bartkui baigiant karjerą įmonėje, jį laikinai keičia oro uostų komercijos departamento vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė. Kovo viduryje pranešta apie Bartkaus atleidimą nuo Liepos 3 dienos šalių susitarimu. Tuo metu tiek Bartkus, tiek įmonės valdyba teigė, jog naujam oro uostų etapui reikia naujo vadovo. Bartkui baigiant darbą iki jo 5 metų kadencijos pabaigos buvo likę 2 metai. Šaltiniai oro uostų valdyboje yra teigę, kad Bartkus buvo atleistas valdybos sprendimu. Vienas jų teigė, kad vadovui buvo reikšti priekaištai dėl nepakankamo dėmesio kritiniai infrastruktūrai. Toliau iš užsienio. Europos centrinio banko vadovė Christine Lagarde žiniasklaidai duotame interviu teigė, kad neatmeta galimybės atsistatydinti iš banko vadovo pareigų, kad galėtų atstovauti Europos balsui kitame atvyksiančiuose Prancūzijos prezidento rinkimuose. Lagarde kadencija Europos centrinio banko vadovo poste baigėsi tik ateinančių metų spalį, o pirmasis prezidento rinkimų turas numatytas balandžio mėnesį. Finansų laikraštis Financial Times vasario mėnesį cituodamas neįvardytą šaltinį pranešė, kad Lagarde pasitrauks iš pareigų anksčiau nei 2027 spalis. Tačiau praėjusį mėnesį žiniasklaidai Lagarde teigė, kad liks savo poste, kad užtikrintų, jog infliacija būtų suvaldyta dėl karo artimuosiuose rytuose. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

čia dar vienas įdomus faktas iš šiek tiek egzotiškos Islandijos. Oficialus Islandijos arklių registro komitetas vienam žirgų augintojui įsakė sugalvoti kitą vardą, kuomet jis bandė savo kumelę užregistruoti ne islandiškų vardų. Islandijos arklių asociacija nesiniai patvirtino taisyklę, kad visi arkliai turi būti vadinami senoviškais islandiškais vardais įtrauktais į domenų bazę. Žirgų augintojas savo kumelę norėjo pavadinti Mosan, bet komitetas vardą atmetė, nes jis netitinka islandų gramatikos taisyklių. Islandijos arklių veislių registro atstovas sako, jog ši taisyklė įvesta gynė šiaip sau. Pirma priežastis – ekonominė. Esą užsieniečiai nenori pirkti islandų žirgų su neislandiškais vardais. Populiariausi vardai įrašyti į domenų bazę – Baldūras, tai skandinavų dievo Odino sūnus, Dokvi, Algimūras ar Bjork, kas lietuviškai reikštų beržą. Vis dėlto šios taisyklės turi paisyti tik tie žirgų savininkai, kurie ketina juos parduoti ar augina žirgus veisimo tikslams. Visi kiti žirgų augintojai, dėkui dievui, gali savo gyvūnus vadinti taip, kaip jiems šauna į galvą.

0: Aplinkosauginės organizacijos ragina prezidentą neskirti Mažeiko žemės ūkio ministru. Europos centrinio banko vadovė užsiminė apie galimybę dalyvauti Prancūzijos prezidento rinkimuose. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Aplinkosauginės organizacijos kreipėsi į prezidentą ragindamos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovo parlamentaro Kęstučio Mažeikos neskirti žemės ūkio ministru. Jų teigimu vieši Mažeikos pasisakymai ir ankstesnė politinė veikla leidžia pagrįstai abejoti, ar kandidatas pakankamai vertina biologinės įvairovės, klimato kaitos ir aplinkos apsaugos svarbą formuojančio laikinę žemės ūkio politiką. Eidamas aplinkos ministro pareigas, jis inicijavo arba palaikė sprendimus, kurie sulaukė reikšmingos mokslininkų, saugomų teritorijų specialistų, aplinkos saugos organizacijų ir visuomenės kritikos. Šių organizacijų atstovai taip pat pabrėžė, kad papildomų klausimų kelia ir kandidatų į žemės ūkio ministrus viešai įvardyti prioritetai. Kandidatas į finansų ministrų žada finansinį stabilumą, spartesnės investicijas ir konkurencingumą. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Kandidatas į finansų ministrus Aurimas Valys žada šiame poste sieksantis išlaikyti Lietuvos finansinį stabilumą, stiprinti gynybos finansavimą, spartinti investicijas ir auginti šalies konkurencingumą. Taip jis kalbėjo po susitikimo su prezidentu. Tuo metu prezidentūra gyrė ir šį kandidatą. Esą jis yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus. Verslo vadybos ir administravimo, tarptautinių santykių ir politikos, teisės ir valdymo išsilavinimą turintis Valys nuo 2025-ųjų dirbo užsienio reikalų viceministru. Politikas yra buvęs Vilniaus miesto tarybos narys, rinkimuose dalyvavęs ir su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, ir su demokratų sąjunga. 2024 vasarą Valys skelbė visiškai pasitraukiantis iš politikos.
0: Lietuvos oro uostų vadovui Simonui Bartkui baigiant karjerą įmonėje, jį laikinai keičia oro uostų komercijos departamento vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė. Kovo viduryje pranešta apie Bartkaus atleidimą nuo Liepos 3 dienos šalių susitarimu. Tuo metu tiek Bartkus, tiek įmonės valdyba teigė, jog naujam oro uostų etapui reikia naujo vadovo. Bartkui baigiant darbą iki jo 5 metų kadencijos pabaigos buvo likę 2 metai. Šaltiniai oro uostų valdyboje yra teigę, kad Bartkus buvo atleistas valdybos sprendimu. Vienas jų teigė, kad vadovui buvo reikšti priekaištai dėl nepakankamo dėmesio kritiniai infrastruktūrai. Toliau iš užsienio. Europos centrinio banko vadovė Christine Lagarde žiniasklaidai duotame interviu teigė, kad neatmeta galimybės atsistatydinti iš banko vadovo pareigų, kad galėtų atstovauti Europos balsui kitame atvyksiančiuose Prancūzijos prezidento rinkimuose. Lagarde kadencija Europos centrinio banko vadovo poste baigėsi tik ateinančių metų spalį, o pirmasis prezidento rinkimų turas numatytas balandžio mėnesį. Finansų laikraštis Financial Times vasario mėnesį cituodamas neįvardytą šaltinį pranešė, kad Lagarde pasitrauks iš pareigų anksčiau nei 2027 spalis. Tačiau praėjusį mėnesį žiniasklaidai Lagarde teigė, kad liks savo poste, kad užtikrintų, jog infliacija būtų suvaldyta dėl karo artimuosiuose rytuose. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ar Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Paskirtasis premjeras pateikė prezidentui ministrų kabinetą, jame ir Kęstutis Budrys. Prancūzijos pietuose siaučiant miškų gaisrams evakuota 3000 žmonių. Dabar vidurdienis. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių ir Ingos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų ministrų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Prezidentui teikiami ir demokratų siūlyti kandidatai. Sveikatos apsaugos ministru Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas. Dėl avarinės jūrės tvenkinių užtvankos būklės dalyje Kazlų Rūdos savivaldybės paskelbta ekstremali padėtis. Tokį sprendimą savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras priimti rekomendavo, nes derinant numatomus užtvankos darbus paaiškėjo, kad dėl biurokratinių kliūčių nėra galimybės reikiamus leidimus gauti laiku. Jūrės tvenkinių užtvankos avarinį būklį nustatyta 2018 metais. Šiemet rastas rangovas, kuris ėmėsi užtvankos remonto darbų. Tačiau, kad darbai būtų atlikti, reikia pažeminti vandens lygį tvenkinyje. Tam reikalingas aplinkos apsaugos agentūros leidimas. 2023 metais Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl tvenkinių užtvankos griūties buvo kilusi ekologinė nelaimė, kuomet nugaišo tūkstančiai žuvų. Aplinkosaugininkai teigia, kad tarša Kazokiškių savartinė nenutraukta kreipsis į Antstolį. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti viršnorminę sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Teigiama, kad sprendimas priimtas įvertinus aplinkos apsaugos agentūros atliktų oro kokybės tyrimų rezultatus. Matavimai parodė, kad nuo kovo 25 iki birželio 28 dienos vandenilio sulfido pusės valandos ribinė koncentracija buvo viršyta 10% viso matavimo laiko. Be to, birželį papildomi tyrimai pavėjų nuo savartino taip pat fiksavo ribinės vertės viršijimus. Kovo 24 dieną Elektrėnų rajono meras dėl taršos Kazokiškių savartinę savivaldybėje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Jie tebegalioja. Tada aplinkos ministras teigė, jog kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas.
1: Ir dar iš užsienio. Prancūzijos pietuose dėl birželio karščio bangos sukeltų miškų gaisrų evakuota beveik 3000 žmonių pareigūnams pasitelkus vandenį leidžiančius sraigtasparnius. Ugniagesių teigimu pusė iš jų evakuota iš trijų nukentėjusioje teritorijoje esančių kempingų. Gaisrams gesinti buvo pasitelkta 200 ugniagesių ir 4 vandenį pilantys orlaiviai. Irano aukščiausio lyderio nužudyto per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius sukėlusius karą artimuosiuose rytuose palaikai buvo atnešti į Teherano didžiajamo salą prieš jo laidotuves. Tikimasi, kad rytoj vyksančioje oficialioje Ali Chamenėjaus pagerbimo ceremonijoje dalyvaus milijonai žmonių ir būrys garbingų asmenų iš užsienio. Teherano vyriausiasis derybininkas paragino žmonės masiškai dalyvauti ceremonijoje ir sakė, jog tai būtų kerštas už jo mirtį. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

faktas, kaip blynas, ne vienas iš mūsų nenorime ir nemėgstame mokėti baudų, tačiau kartais baudos būna pakankamai keistos, o gal net ir nepagristos. Ne apie Lietuvą mes kalbame, o apie Norvegiją. Paprastai laukiniai gyvūnai išgazina žmonės, bet štai Norvegijos šiaurėje vienas turistas buvo nubaustas, nes išgazino baltąjį lokį ir jam skirta 1300 eurų bauda. Gegužės mėnesį grupė turistų sniegomobiliais važinėjo Svalbardo salyno teritorijoje, pastebėjęs maždaug už kilometro esančią nejudančią mešką, grupės gidas nusprendė prie jos priartėti. Žmonės pastebėjusi mešką pabėgo. Ir Svalbardo pareigūnai teigia, kad įstatymai draudžia priartėti prie baltųjų lokių tokio atstumu, kuris sutrikdytų gyvūnus. Ir nesvarbu, koks tai atstumas, svarbiausia netrukdyti. Tad už sutrikdymą galbūt snaudžiančio baltojo lokio skirta 1300 eurų bauda.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Pasitarimai nepagimdė nė vienos didžiosios idėjos, bet palaidojo keletą idiotiškų. Markas Aurelijus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Paskirtasis premjeras pateikė prezidentui ministrų kabinetą, jame ir Kęstutis Budrys. Minint Jungtinių valstijų 250-asias metinės, Trampas vyksta į Rašmoro kalną. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Paskirtasis premjeras prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių ir Ingos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tuo metu finansų ministru teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų ministru Martynas Katelynas, buvusi premjerė Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ministre, aplinkos ministre teikiama Ieva Andriulaitytė. Prezidentui teikiami ir demokratų siūlomi kandidatai. Sveikatos apsaugos ministru Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas. Europos žmogaus teisų teismas atmetė skundą vyriausybės nepateikto garso įrašo byloje. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Europos žmogaus teisų teismas atmetė žurnalistų skundą vyriausybės nepateikto pasitarimo garso įrašo byloje, konstatavęs, kad asmeninės pareigūnų nepatraukimas administracinėn atsakomybėn nepažeidė pareiškėjų teisių į veiksmingą gynybą ir saviraiškos laisvę. Strasbūro teismas konstatavo, kad pareiškėjams nacionaliniai teismai leido tinkamai apsiginti Europos žmogaus teisų konvencijos nuostatos, nereikalavo, kad valstybės pareigūnams būtų taikoma asmeninė atsakomybė pagal administracinių nusižengimų kodeksą. Dvi žurnalistės į Strasbūro teismą kreipėsi po to, kai Lietuvos aukščiausiasis teismas 2022 spalį atmetė jų skundą dėl administracinės atsakomybės ekspremjerui Sauliui Skverneliui, jo patarėjui ir tuometiniam vyriausybės kancleriui. Ginčas teismuose kilo, kai vyriausybė atsisakė pateikti 2018 spalio 3 dienos pasitarimo garso įrašą. Jame svarstytas projektas dėl galimybės žurnalistams neatlygintinai naudotis registrų duomenimis, kurį vyriausybė atmetė.
1: Įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trampas pradėjo šalies 250-ųjų metinių minėjimo savaitgalį kelionę į istorinę vietą, kurioje kai kurių teigimų jis norėtų matyti iškaltą ir savo paties veidą. Nepriklausomybės dienos išvakarėse Trampas sakys kalbą po milžiniškais 4 savo legendinių pirmtakų granitiniais atvaizdai šiame pietų Dakotos nacionalinėme paminkle. Skeptikų teigimu Trampas ir save laiko vienu iš didžiausių lyderių, bei kiekviename žingsnyje stengiasi Jungtinių valstijų jubiliejų paversti savo paties švente. Respublikono Trampo šalininkai netgi pateikė teisės aktų projektus, kad jo atvaizdas būtų iškaltas šalia Džordžo Vašingtono, Tomo Jeffersono, Abraomo Lincolno ir Teodoro Roosevelto. Valstybinė žiniasklaida pranešė, kad prieš laidotuvės į Teherano didžiąją Mosalos mečetę buvo atvežtas per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgių žuvusio Irano aukščiausiojo lyderio Ali Chamenėjaus kūnas. Tikimasi, kad rytoj vyksiančioje oficialioje ceremonijoje skirtoje jam pagerbti dalyvaus milijonai žmonių ir būrys užsienio svečių, o Teherano vyriausiasis derybininkas paragino žmonės masiškai susirinkti. Pareigūnų teigimu tikimasi, kad ceremonija pritrauks nuo 15 iki 20 milijonų gedinčiųjų, todėl tai būtų didžiausios valstybinės laidotuvės šalies istorijoje. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Na, čia, mėly klausytojai, radau dar vieną įdomią žinutę apie aukščiausiai pakilusi paukštį užfiksuotą dokumentuose. 1973-aisiais dėmėtasis grifas rėžėsi į lėktuvą. Visa tai nutiko 11 300 metrų aukštyje virš dramblio kaulo kranto Vakarų Afrikoje. Nors ir buvo apgadintas vienas iš lėktuvo variklių, pilotams pavyko jį nutupdyti. Na, o iš didelio paukščio liko tik pora dešimčių plunksnų, kurios ir padėjo mokslininkams jį atpažinti. Tai buvo aukščiausias, kada nors užfiksuotas lėktuvo susidūrimas su paukščiais. Deja, dėmėtasis grifas yra įtrauktas į tarptautinę raudonąją knygą. Rūšis yra ant visiško išnykimo ribos, kaip ir daugelis kitų Afrikos paukščių. Šie plėšriai paukščiai praranda savo buveines, kurios yra vienintelis jų maisto šaltinis. Gali būti, jog 1973-aisiais įvykęs susidūrimas buvo anomalija, mat pagrindinė priežastis, kodėl paukščiai neskrenda taip aukštai, kaip keleiviniai lėktuvai, yra ta, jog aukštai yra labai, labai mažai deguonies. Yra ir kitų aukštai skraidančių paukščių, mokslininkai Himalajuose užfiksavo 10 tūkstančių metrų aukštyje skrendančią pilgąją gervę, o kalninė žasis pastebėta 7300 metrų aukštyje. Bet net ir naudojant šiuolaikinę sekimo technologijas, mokslininkai kol kas neturi jokių duomenų, kad koks kitas paukštis bent būtų priartėjęs prie mano minėto dėmėtojų grifų rekordo.
1: Radijas Gold FM

0: reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Go!

0: Profsąjungos dėl krizės bausmių vykdymo sistemoje reiškia nepasitikėjimą ministre. Lukašenkos sūnus Nikolajus gavo Pekino universiteto diplomą. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Profsąjungos dėl kritinės padėties bausmių vykdymo sistemoje reiškia nepasitikėjimą laikinąją teisingumo ministrę Ritą Tamašūnienę. Kaip pranešė profsąjungos, su tokiu pareiškimu į prezidentą, socdemų lyderį ir partijos frakciją Seime kreipėsi iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir profesinių sąjungų centras. Anot profsąjungų, ministrė nesugeba užtikrinti veiksmingo bausmių vykdymo sistemos valdymo, todėl nebegali tęsti pareigų. Profsąjungų teigimu, Lietuvos bausmių vykdymo sistema kurį laiką yra atsidūrusi kritinėje padėtyje, kuri negerėja stringant kalėjimų modernizavimo projektams, katastrofiškai trūkstant darbuotojų ir esant nekonkurencingiems atlyginimams, ministerijai neužtikrinant net minimalaus būtino finansavimo ir ignoruojant nepatogias problemas. Teismas leido Antonovui pradėti vykdyti bausmę be galutinio sprendimo. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Lietuvos apeliacinis teismas leido žlugusio banko Snoras buvusiam akcininkui Vladimirui Antonovui pradėti atlikti 10,5 metų laisvės atimimo bausmę iš anksto pagal neįsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo nuosprendį. Nuteistojo prašymas tenkintas remiantis baudžiamo kodekso išimtimi, pagal kurią apygardos teismo nuosprendis gali būti pradėtas vykdyti, jei nuteistasis raštu paprašo pradėti atlikti bausmę dar prieš bylą išnagrinėjant apeliaciniam teismui. Antradienį pirmą kartą parodymus davęs ir kaltę pripažinęs Antonovas kartu paprašė teismo leisti jam pradėti vykdyti bausmę. Prokuroras teismui aiškino, kad toks prašymas turėtų būti atmestas, kadangi Antonovo prašomas bausmės vykdymas būtų vykdomas švelnesnėmis sąlygomis, pavyzdžiui, leidžiant dirbti, todėl didėtų pabėgimo rizika. Apeliacinis teismas toliau nagrinėja Antonovo ir kito buvusios Noro akcininko Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą.
0: Toliau keliamės į užsienį. Latvijos konstitucinės apsaugos biuro turima informacija rodo, kad viena iš pagrindinių priežasčių lėmusių Rusijos sprendimą uždaryti geležinkelio pasienio perėjas pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija yra didėjančios šalies ekonominės problemos. Konstitucinės apsaugos biuras atkreipė dėmesį, kad Rusijos įmonės, įskaitant Rusijos valstybinę įmonę Rusijos geležinkeliai, susiduria su finansinėmis problemomis ir jos padidėjo dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Atsižvelgiant į tai, Rusijos sprendimas uždaryti geležinkelio sienos kirtimo punktus yra motyvuotas praktinių sumetimų ir yra pagrindas Rusijos geležinkeliams priimti sprendimus, kuriais siekiama sumažinti transporto koridorių priežiūros išlaidas. Baltarusiją valdančio Aleksandro Lukašenkos jauniausias 21 metų sūnus Nikolajus gavo Pekino universiteto diplomą. Jis šiame universitete mokėsi pagal bendrą Baltarusijos ir Kinijos programą biotechnologijos. Diplomų įteikimo ceremonijoje dalyvavo pats Lukašenka. Baltarusijos diktatorius taip pat surengė pokalbį su universiteto vadovybe, susitikime dalyvavo ir Nikolajus. Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija norėtų plėtoti šias programas ir tikisi praktinio pritaikymo, o Pekino universiteto absolventai turėtų dirbti Baltarusijoje, glaudžiai bendradarbiaudami su Kinijos įmonėmis, gamindami vaistus vėžį gydyti. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

ryšio telefonų tinklu. Plačiau netrukus čia Edita Česekaitė. Suomija atsisveikino su fiksuoto ryšio telefonų tinklu. Šią savaitę šalies fiksuoto ryšio telefonai nutilo. Telekomunikacijų operatorė Elisa atsisakius fiksuoto ryšio tinklo, kuriuo naudojosi tiek privatus, tiek verslo klientai palaikymo. Elisos konkurentė Telia savo fiksuoto ryšio paslaugų atsisakė dar 2019 metais, o DNA fiksuoto ryšio tinklų palaikymą nutraukė šių metų pradžioje. Fiksuoto ryšio telefonų tinklas Suomijoje veikė nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio, o Suomiai buvo vieni pirmųjų, entuziastingai pradėjusių naudoti šią technologiją. Iki 20 amžiaus 7 dešimtmečio Suomija pakilo į 7 vietą Europoje pagal fiksuoto ryšio abonentų skaičių, o fiksuoto ryšio telefonų skaičių Suomijos namų ūkiuose piką pasiekė 10 dešimtmečio pradžioje. Tačiau vėliau atsiradus mobilės

0: tai be ribų. Colgate reklamuodama dantų pastą Ispanijoje atsidūrė keblioje padėtyje, kadangi pastos pavadinimas ispaniškai reiškia eik pasikark.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Seimo komitetas pritarė elektrinių paspirtukų vairuotojus drausminančiai iniciatyvai. Dėl Rusijos smūgių sukeltos taršos Kijevo gyventojai raginami likti namuose. Dabar 15 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Paskirtasis premjeras paskelbė savo vyriausybės sudėtį. Ministrų sąraše 10 vyrų ir 4 moterys. Jo teigimu norėtųsi, kad vyriausybėje darbuotųsi daugiau politikių, tačiau to esą nepavyko pasiekti. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskirimo turi pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti Seimui svarstyti vyriausybės programą. Jos pristatymas parlamente numatytas antradienį. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdėje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Parlamente fiksuotas kibernetinis incidentas bandyta paveikti dalies Seimo kanceliarijos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Kaip teigiama Seimo kanceliarijos pranešime, incidentas buvo fiksuotas ir užkardytas. Apie tai informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Teigiama, kad situacija Seimo kanceliarija visiškai kontroliuoja, neigiamų pasekmių ar sistemų veiklos sutrikimų nenustatyta. Parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė Seimo pirmininko iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę posėdžių salę. Jei parlamentarai jam pritartų, uniformuotiems savivaldybių administracijų galiotiems pareigūnams, atliekantiems viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas, būtų suteikta teisė stabdyti dviračius, motorinius dviračius, elektrinės mikrojudumo priemonės ir atlikti būtiną patikrinimą. Tokie pareigūnai galėtų surašyti administracinių nusižengimų protokolus tiek vietoje, tiek pagal vaizdo stebėjimo kameromis ar kitomis techninėmis priemonėmis užfiksuotus pažeidimus. Toliau apie įvykius užsienyje. Ukrainos sostinės Kyjivo pareigūnai paragino gyventojus riboti laiką lauke, nes dėl plataus masto Rusijos smūgių kilę gaisrai lėmė oro taršos šuolį. Ukrainos pareigūnų duomenimis per didžiausią Rusijos ataką Kyjive nuo invazijos pradžios prieš daugiau nei 4 metus, laikotarpiu nuo trečiadienio vėlaus vakaro iki ketvirtadienio ankstyvo ryto žuvo mažiausiai 30 žmonių. Dėl smūgių slėpsnojo daugybė pastatų, o virš kelių miesto rajonų pakilo tamsių dūmų stulpai. Vakarų Pakistane nuo kelio nuvažiavo ir daugiau nei 20 metrų į tarpeklį nukrito perkrautos autobusas, o per šią nelaimę žuvo mažiausiai 40 žmonių. Nelaimė įvyko Belučistano provincijoje. Jos vyriausiasis ministras nurodė atlikti tyrimą, o Pakistano ministras pirmininkas savo pranešime išreiškė liūdesį dėl keleivių aukų. Eismo įvykiai Pakistane yra dažni dėl silpno eismo taisyklių vykdymo, greičio viršijimo, prastų kelių saugumo standartų ir neatsargaus vairavimo. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

Išsamiau netrukus čia Edita Česekaitė. Kanada dalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, paskelbė organizatoriai. Taip didžiausio pasaulyje tiesiogiai transliuojamo muzikos renginio ribos išsiplėtė iki Amerikos žemyno. Kanada yra pirmoji nauja šalis prisijungusi prie Eurovizijos nuo 2015, kai konkurse panoro dalyvauti Australija. Eurovizijos direktorius Martinas Grinas teigė, kad nors konkursas gimė Europoje, jis ir toliau yra atviras visam pasauliui. Gegužė vienoje šių metų Euroviziją laimėjo Bulgarija. Įsimintina ir šokti kviečianti atlikėjos Daros daina, Bangaranga triumfavo 70-ąjį kartą surengtame tviskančiame televizijos renginyje. Konkursą stebėjo 131 milijonas žiūrovų. Praėjusią savaitę paskelbta, kad CBC Radio Kanada tapo pilnateise Eurovizijos transliuotojų sąjungos nare ir tai atvėrė kelią jos dalyvavimui Eurovizijoje.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.
1: Radijas Gold FM.

faktai be ribų. Kartais atrodo, kad pasaulis kraustosi iš proto. 2007 metais Irano pareigūnai areštavo 14 voverių. Joms buvo pareikšti kaltinimai šnipinėjimu.

0: Ministerija naujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarką. Po sprogdinimo Monake ieškoma ukrainietė, teigia Interpolas. Dabar 16 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Paskirtasis premjeras sako, kad aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė nebėga nuo žurnalistų klausimų ir juos turėtų atsakyti kitą savaitę, kai sugrįš į Lietuvą. Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje dirbanti Andriulaitytė vakar atsisakė komentuoti būsimas pareigas ir teigė, kad į klausimus atsakys tik oficialiai tapusi ministrė. Paskirtasis premjeras sakė, nelaikantis jos kandidatūros paskutinės minutės pasirinkimu. Jis taip pat sako, kad dėl užsienio reikalų ministro poste išlaikomo Kęstučio Budrio jokių politinių mainų su prezidentu nevykdė. Pasak paskirtojo premjero nuspręsta, kad užsienio politikos lauke reikia nuoseklumo, dėl to buvo teikiama Budrio kandidatūra. Laikinasis susisiekimo ministras sako, kad Lietuvos oro uostai šiuo metu netinkamai valdo finansus ir ragina būsimąjį valstybinės bendrovės vadovą daugiau lėšų skirti ne marketingui, o saugumo oro uostuose užtikrinimui. Tuo metu pareigas paliekantis Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus teigė, kad pastarosios vyriausybės prioritetą susisiekimo sektoriuje teikė kelių infrastruktūros, o ne aviacijos finansavimui. Todėl, pasak jo, ateityje reikėtų daugiau išgrininti šalies oro uostų strategiją ir didinti valstybės investicijas į saugumą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei gyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Kaip teigiama ministerijos pranešime, nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kituose renginiuose. Anot ministerijos socialinę pilietinę veiklą mokiniai galės atlikti ir per rudens, kalėdų, žiemos, velykų ir vasaros atostogas. Per vasaros atostogas, taip pat ir šių metų, atliktas darbas galės būti įskaitomas į aukštesnėje klasėje reikalinga atlikti valandų skaičių. Jei mokinys yra surinkęs reikiamą valandų skaičių, iki einamųjų mokslo metų ugdymo proceso pabaigos. Ir dar iš užsienio. Pareigūnai ieškojo ukrainietės įtariamos padėjus bombą Monake, per kurios sprogimą buvo sužeisti 3 žmonės, tarp jų iš Ukrainos kilęs magnatas, skelbiama Interpolo raudonajame pranešime. Įtariamoji 39 metų Anastasija Berezovska ieškoma Monake dėl pasikėsinimo nužudyti sprogstamojo įtaiso padėjimo viešajame kelyje turint nusikalstamų ketinimų ir nusikalstamo sąmokslo. Monako prokuratūra skelbė, kad tiriant sprogdinimą buvo nustatytas įtariamasis, tačiau Prancūzijos žiniasklaida pranešė, jog manoma, kad tai yra moteris bandžiusi apsimesti vyru. Pirmadienio vakaras asmuo paliko paketą nedidelio daugiabučio esančio vos už kelių žingsnių nuo Prancūzijos sienos vestibiulyje. Netrukus po to ten detonavo sprogstamasis įtaisas, kai ėjo 3 gyventojai, pora ir 13 metis, kurie buvo sužeisti. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo Mikelandželo Mericio vadinamo Karavadžių paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur iš kartos į kartą buvo perduodamas nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Žymiausi Karavadžio kūrybos tyrėjai patvirtino, kad tai autentiškas kūrinys, laikytas dingusiu daugiau kaip 40 metus. Valdovų rūmų teigimu šis atradimas sukėlė milžinišką menotyrininkų ir kultūros bendruomenės susidomėjimą, todėl paveikslas buvo restauruotas ir per keletą metų eksponuotas daugelyje šalių, jam skirtos parodos surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kitur. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą. Projektą įgyvendino Valdovų rūmų muziejus kartu su Italijos ambasada Lietuvoje, Italų kultūros institutu Vilniuje, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi ir asociacija Metamorfosi, kuri daugelį metų užsiema Italijos meno paveldo puoselėjimo ir sklaida pasaulyje. Karavadžas buvo vienas žymiausių ir įtakingiausių dailininkų istorijoje. Jis laikomas baroko dailės pradininku, nes jo kūryba atnešė naujų idėjų ir meninių sprendimų, kurie pakeitė ne tik Italijos, bet ir visos Europos meną. Paroda Valdovų rūmų muziejuje veiks iki birželio 30 dienos.

0: paskirtasis premjeras pateikė prezidentui ministrų kabinetą, jame ir Kęstutis Budrys. Minint Jungtinių valstijų 250-asias metinės, Trampas vyksta į Rašmoro kalną. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Paskirtasis premjeras prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių Ingos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tuo metu finansų ministru teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų ministru Martynas Katelynas, buvusi premjerė Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ministre, aplinkos ministre teikiama Ieva Andriulaitytė. Prezidentui teikiami ir demokratų siūlomi kandidatai. Sveikatos apsaugos ministru Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas. Aukščiausiam šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė pušintis parlamentarų. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Dėl šio klausimo vakar prezidentas buvo surengęs susitikimą su Seimo ir vyriausybės vadovybe parlamento frakcijų seniūnais. Po jo pranešta, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš šalies pagrindinio įstatymo. Toks poreikis argumentuojamas pakitusią geopolitinę aplinką. Įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trampas pradės šalies 250-ųjų metinių minėjimo savaitgalį kelionę į istorinę vietą, kurioje kai kurių teigimų jis norėtų matyti iškaltą ir savo paties veidą. Nepriklausomybės dienos išvakarėse Trampas sakys kalbą po milžiniškais 4 savo legendinių pirmtakų granitiniais atvaizdai šiame pietų Dakotos nacionalinėme paminkle. Skeptikų teigimu Trampas ir save laiko vienu iš didžiausių lyderių, bei kiekviename žingsnyje stengiasi Jungtinių valstijų jubiliejų paversti savo paties šventę. Respublikono Trampo šalininkai netgi pateikė teisės aktų projektus, kad jo atvaizdas būtų iškaltas šalia Džordžo Vašingtono, Tomo Jeffersono, Abraomo Linkolno ir Teodoro Roosevelto. Valstybinė žiniasklaida pranešė, kad prieš laidotuvės į Teherano didžiąją Mosalos mečetę buvo atvežtas per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgių žuvusio Irano aukščiausiojo lyderio Ali Chamenėjaus kūnas. Tikimasi, kad rytoj vyksiančioje oficialioje ceremonijoje skirtoje jam pagerbti dalyvaus milijonai žmonių ir būrys užsienio svečių, o Teherano vyriausiasis derybininkas paragino žmonės masiškai susirinkti. Pareigūnų teigimu tikimasi, kad ceremonija pritrauks nuo 15 iki 20 milijonų gedinčiųjų, todėl tai būtų didžiausios valstybinės laidotuvės šalies istorijoje. Ir dar apie Lietuvą. Gyventojų informavimo programėlė Kovas nuo šiol siūs pranešimus ne tik lietuvių, bet ir anglų, lenkų bei ukrainiečių kalbomis. Kiekvienas turintis programėlę nustatymuose galės pasirinkti pagrindinę kalbą. Kad programėlę būtų galima naudotis nepriklausomai nuo aplinkybių, o esant pavojui kiltų kuo mažiau chaoso, svarbiausia informacija yra pasiekiama ir be interneto. Programėlėje galima išsaugoti ir žemėlapio sluoksnius. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Ir karšta palėja, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Aplinkosaugininkai prašo prezidento neskirti Kęstučio Mažeikos žemės ūkio ministru. Lenkija turėtų atsargiai kalbėti apie tolesnę finansinę paramą Ukrainai, sako Tuskas. Dabar 17 valandų. Čia Edytė Česekaitė, sveiki. Aplinkosauginės organizacijos kreipėsi į prezidentą ragindamos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovo parlamentaro Kęstučio Mažeikos neskirti žemės ūkio ministru. Aplinkosaugininkų teigimu vieši Mažeikos pasisakymai ir ankstesnė politinė veikla leidžia pagrįstai abejoti, ar kandidatas pakankamai vertina biologinės įvairovės, klimato kaitos ir aplinkos apsaugos svarbą, formuojančio laikinę žemės ūkio politiką. Eidamas aplinkos ministro pareigas, jis inicijavo arba palaikė sprendimus, kurie sulaukė reikšmingos mokslininkų, saugomų teritorijų specialistų, aplinkos saugos organizacijų ir visuomenės kritikos. Šių organizacijų atstovai taip pat pabrėžė, kad papildomų klausimų kelia ir kandidatų į žemės ūkio ministrus viešai įvardyti prioritetai. Paskirtasis premjeras sako, kad nepaisant to, jog finansų ministras bus keičiamas, Kristupą Vaitiekūną jis tikisi matyti savo komandoje. Socdemų vedlys taip pat teigė, kad su dabartiniu laikinuoju ministru jokios įtampos nėra. Jis taip pat pažadėjo, kad naujasis finansų ministras, kuriuo siūlomas Taurimas Valys, laikysis fiskalinės drausmės kaip ir visa vyriausybė. Prezidentas Berlyne susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Kaip pranešė prezidentūra, susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje. Šiame susitikime taip padalyvavo Lenkijos prezidentas ir Estijos ministras pirmininkas. Kalbėdamas apie Ankaros viršūnių susitikimo tikslus, prezidentas akcentavo, jog transatlantinės vienybės išsaugojimas turi išlikti svarbiausių prioritetų, kadangi tvirtas transatlantinis ryšys yra kolektyvinio saugumo ir gynybos kertinis akmuo. Šalies vadovas taip pat pridūrė, jog Europa privalo prisiimti didesnę atsakomybę už savo pačios saugumą, pabrėždamas, jog stipresnė Europa stipresnėme NATO yra bendras strateginis tikslas. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėjo, kad Lenkija turėtų elgtis atsargiai, prisiimdama tolesnius finansinius įsipareigojimus Ukrainai. Jo teigimu šalis privalo teikti pirmenybę ES rytinės sienos apsaugai. Po Lenkijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrų susitikimo kalbėjęs Tuskas teigė nurodęs Lenkijos delegacijai artėjančiame NATO viršūnių susitikime būti atsargiai su bet kokiais pareiškimais dėl tolesnės finansinės paramos iš Lenkijos. Lenkijos ministras pirmininkas taip pat išreiškė nusivylimą dėl Kyjivo ir Varšuvos diplomatinio ginčio, kurį sukėlė karo laikų istorija. Pietų Korėjos prezidentas dalyvaus kitą savaitę Turkijos sostinėje Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime, patvirtino jo nacionalinio saugumo patarėjas. Pietų Korėjos prezidentas planuoja plėsti bendradarbiavimą su karinio aljanso valstybėmis narėmis gynybos pramonės srityje. Pietų Korėja nėra visa teisė NATO narė, tačiau kartu su Japonija, Australija ir Naująja Zelandija yra viena svarbiausių NATO partnerių Indijos ir Ramiojo vandenyno regione. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau apie orus.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Jei nori šviesti, turi uždegti ir nešti savo žibintą, o ne bandyti padėti nešti mokytojo žibintą. Budistų išmintis.

reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą

0: Dėl naujųjų ministrų prezidentas apsispręs per kelias dienas. Lukašenko sūnus Nikolajus gavo Pekino universiteto diplomą. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Prezidentas žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį, pranešė šalies vadovo patarėjas. Ministrų kabineto sudėtis turi būti pateikta kartu su vyriausybės programa. Jie tvirtins Seimas ir po šio proceso naujoje vyriausybė pradės darbą. Parlamente fiksuotas kibernetinis incidentas bandyta paveikti dalies Seimo kanceliarijos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Kaip teigiama Seimo kanceliarijos pranešime, incidentas buvo fiksuotas ir užkardytas. Apie tai informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Teigiama, kad situacija Seimo kanceliarija visiškai kontroliuoja. Neigiamų pasekmių ar sistemų veiklos sutrikimų nenustatyta. Profsąjungos dėl kritinės padėties bausmių vykdymo sistemoje reiškia nepasitikėjimą laikinąją teisingumo ministrę Ritą Tamašūnienę. Kaip pranešė profsąjungos, su tokiu pareiškimu į prezidentą, socdemų lyderį ir partijos frakciją Seime kreipėsi iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir profesinių sąjungų centras. Anot profsąjungų, ministrė nesugeba užtikrinti veiksmingo bausmių vykdymo sistemos valdymo, todėl nebegalim tęsti pareigų. Profsąjungų teigimu, Lietuvos bausmių vykdymo sistema kurį laiką yra atsidūrusi kritinėje padėtyje, kuri negerėja stringant kalėjimų modernizavimo projektams, katastrofiškai trūkstant darbuotojų ir esant nekonkurencingiems atlyginimams, ministerijai neužtikrinant net minimalaus būtino finansavimo ir ignoruojant nepatogias problemas. Toliau keliamės į užsienį. Latvijos konstitucinės apsaugos biuro turima informacija rodo, kad viena iš pagrindinių priežasčių lėmusių Rusijos sprendimą uždaryti geležinkelio pasienio perėjas pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija yra didėjančios šalies ekonominės problemos. Konstitucinės apsaugos biuras atkreipė dėmesį, kad Rusijos įmonės, įskaitant Rusijos valstybinę įmonę Rusijos geležinkeliai, susiduria su finansinėmis problemomis ir jos padidėjo dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Atsižvelgiant į tai, Rusijos sprendimas uždaryti geležinkelio sienos kirtimo punktus yra motyvuotas praktinių sumetimų ir yra pagrindas Rusijos geležinkeliams priimti sprendimus, kuriais siekiama sumažinti transporto koridorių priežiūros išlaidas. Baltarusiją valdančio Aleksandro Lukašenkos jauniausias 21 metų sūnus Nikolajus gavo Pekino universiteto diplomą. Jis šiame universitete mokėsi pagal bendrą Baltarusijos ir Kinijos programą biotechnologijos. Diplomų įteikimo ceremonijoje dalyvavo pats Lukašenka. Baltarusijos diktatorius taip pat surengė pokalbį su universiteto vadovybe, susitikime dalyvavo ir Nikolajus. Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija norėtų plėtoti šias programas ir tikisi praktinio pritaikymo, o Pekino universiteto absolventai turėtų dirbti Baltarusijoje, glaudžiai bendradarbiaudami su Kinijos įmonėmis, gamindami vaistus vėžį gydyti. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime registruotas pasiūlymas dėl branduolinių ginklų dislokavimo. Prancūzijoje per karščio bangą mirčių skaičius išaugo 30%. Dabar 18 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Aukščiausiam šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Šiuo metu konstitucija teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Dėl šio klausimo prezidentas buvo surengęs susitikimą su Seimo ir vyriausybės vadovybe parlamento frakcijų seniūnais. Po to pranešta, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo. Toks poreikis argumentuojamas pakitusia geopolitinė aplinka. Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė Seimo pirmininkų iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Jei parlamentarai jam pritartų, uniformuotiems savivaldybių administracijų įgaliotiems pareigūnams atliekantiems viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas, būtų suteikta teisė stabdyti dviračius, motorinius dviračius, elektrines mikrojudumo priemones ir atlikti būtiną patikrinimą. Tokie pareigūnai galėtų surašyti administracinių nusižengimų protokolus tiek vietoje, tiek pagal vaizdo stebėjimo kameromis ir kitomis techninėmis priemonėmis užfiksuotus pažeidimus. Profsąjungoms reiškiant nepasitikėjimą teisingumo ministre, ministerija pripažįsta nepakankamą bausmių vykdymo sistemos finansavimą, tačiau atmeta kritiką ministrei. Ministerijos teigimo ministrai įvairiuose formatuose dalyvauja derybose dėl didesnio finansavimo tiek pareigūnų, darbo užmokesčių, tiek infrastruktūros gerinimui. Ministrai taip pat akcentuoja, kad bet kokie sprendimai dėl pareigūnų perkelimo į kitas pareigas turi būti asmeniškai derinami su kiekvienu iš jų. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo suteikė malonę už vyro nužudymą 10 metų laisvės atėmimo bausme nuteistai klaipėdietei Ramunei Alijevai. Jai bausmė sutrumpinta 3 metais. Pasirašytame dokumente rašoma, kad malonė suteikiama atsižvelgus į malonės komisijos birželį vykusio posėdžio apsvarstytus prašymus ir pateiktas rekomendacijas. Ir dar apie karščio pasekmes Prancūzijoje. Čia beveik 30% išaugo mirčių skaičius per savaitę, prasidėjusią birželio 22 dieną. Tai buvo rekordinio karščio bangos šalyje pikas, pranešė šalies visuomenės sveikatos tarnyba. Paryžiaus regione per tą patį laikotarpį mirčių skaičius padidėjo 62%. Teigiama naujoje tarnybos ataskaitoje. Panašus šuolis užfiksuotas ir vakariniame Luaros krašte. Valdžios atstovai teigia, kad šis skaičius dar auks. Ministro pirmininko Sebastiano Lekornių vadovaujamos vyriausybės parlamente laukia balsavimas dėl nepasitikėjimo, kuris gali įvykti pirmadienį, dėl to, kaip jis tvarkėsi su birželio karščio banga, kai daugelyje šalies vietų temperatūra viršijo 40 laipsnių pagal Celsijų. Toliau apie tai, ką žada sinoptikai Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Paskirtasis premjeras įvardijo ministrų kabineto sudėtį. Kyvo pareigūnai paragino gyventojus riboti laiką lauke. Dabar 19 valandų, čia Edita Česekaitė. Labas vakaras. Paskirtasis premjeras prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių Ingos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų ministrų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Ruginienė grįžta į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, aplinkos ministrė teikiama Ieva Andriulaitytė. Prezidentui teikiami ir demokratų siūlyti kandidatai – sveikatos apsaugos ministrų Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas. Prezidentas žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį, pranešė šalies vadovo patarėjas. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turi pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti Seimui svarstyti vyriausybės programą. Jos pristatymas parlamente numatytas antradienį. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdėje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Parlamente fiksuotas kibernetinis incidentas bandyta paveikti dalies Seimo kanceliarijos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Kaip teigiama Seimo kanceliarijos pranešime, incidentas buvo fiksuotas ir užkardytas. Apie tai informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Teigiama, kad situacija Seimo kanceliarija visiškai kontroliuoja neigiamų pasekmių ar sistemos veiklos sutrikimų nenustatyta. Toliau keliamės į užsienį. Ukrainos sostinės Kyjivo pareigūnai paragino gyventojus riboti laiką lauke, nes dėl plataus masto Rusijos smūgių kilę gaisrai lėmė oro taršos šuolį. Ukrainos pareigūnų duomenimis per didžiausią Rusijos ataką Kyjive nuo invazijos pradžios prieš daugiau nei 4 metus, laikotarpiu nuo trečiadienio vėlaus vakaro iki ketvirtadienio ankstyvo ryto žuvo mažiausiai 30 žmonių. Dėl smūgių įsiliepsnojo daugybė pastatų, o virš kelių miesto rajonų kilo tamsių dūmų stulpai. Latvijos konstitucinės apsaugos biuro turima informacija rodo, kad viena iš pagrindinių priežasčių lėmusių Rusijos sprendimą uždaryti geležinkelio pasienio perėjas pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija yra didėjančios šalies ekonominės problemos. Biuras atkreipė dėmesį, kad Rusijos įmonės, įskaitant valstybinę įmonę Rusijos geležinkeliai, susiduria su finansinėmis problemomis ir jos padidėjo dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Ir dar atgal į Lietuvą. Sostinėje prasidėjo daugiau kaip 24 tūkstančius dalyvių subūrusi Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratų kartu. Pirmąją renginio dieną vyko eitynės Gedimino prospektu, o kaip tik dabar sostinės katedros aikštėje prasideda pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas. Šią vasarą moksleivių dainų šventė į sostinę sugrįžo po dešimtmečio pertraukos. Šventės programoje numatytos 6 moksleivių atliekamos profesionalų parengtos programos. 4 dienų šventės programa apims ansamblių vakarą, dainų dieną, jungtinio akordionų orkestro koncertą, pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertą bei šokių dieną. Ir tai buvo paskutinė informacija šiandien, žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Daugiau pranešimų išgirsite rytoj, o kol kas gero vakaro.
3: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Nevyriausybinių organizacijų atstovai sako, kad vaikų dienos centrams trūksta finansavimo. Dėl to dalis įstaigų užsidaro, kenčia paslaugų kokybė. Tačiau laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė aiškina, kad centrai duris užveria, nes stinga vaikų. Vilniausos vaikų kaimo vadovė Eglė Valatkevičienė nuogąstavo, kad valstybės biudžete neradus papildomų lėšų, dienos centrų teikiamos paslaugos ilgainiui galės atliepti tik bazinius vaikų poreikius. Lietuvos vaikų dienos centrų situacijos 2024-2025 metų analizė atskleidė, kad 80% šalyje veikiančių vaikų dienos centrų susiduria su finansavimo trūkumu. Skurdo mažinimo organizacijų vykdytoje apklausoje dalyvavo 325 vaikų dienos centrai, veikiantys 58 šalies savivaldybėse. Maždaug penktadalis vaikų dienos centrų nurodė, kad valstybės ir savivaldybės finansavimo pakanka pilnai, jis dengia visas būtinas išlaidas. Beveik pusė teigia, kad finansavimo pakanka tik pagrindinėms išlaidoms, tačiau trūksta lėšų kitoms reikmėms. Tuo metu 22,61% nuolat susiduria su lėšų stygiumi, o 8,13% nurodė, kad be papildomų lėšų ar aukų centras apskritai negalėtų veikti, rašoma tyrime. Zailskienė teigė, sau užsidarantys dienos centrai nefinansavimo, bet vaikų stygiaus šiose įstaigose klausimas. Vis tik laikinoji ministrė patikino, kad žadėtasis finansavimas bus rastas. Remiantis socialinės apsaugos ir darbo ministerijos keltais duomenimis, 2025 metais 58 šalies savivaldybėse veikusiems 518 vaikų dienos centrų, teikiantiems akredituotas vaikų socialinės priežiūros paslaugas, paskirstyta beveik 9 milijonai 300 tūkstančių eurų. Tais pačiais metais nustatyta, kad savivaldybių administracijos socialinės priežiūros paslaugas teikiantiems centrams turėtų skirti ne mažiau nei 119 eurų už kiekvieną vaiką, turintį negalę, ir ne mažiau kaip 56 eurus už kitus vaikus. 2024-aisiais, kaip skelbiama, vaikų dienos centrams socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyrė beveik 8,70 eurų. Nurodoma, kad daugiausiai lėšų šioms įstaigoms tais metais skyrė Klaipėdos miesto ir Elektrėnų savivaldybės.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Iš Alžyro kilęs vienas geriausių pasaulyje saugų Zinedinas Zidanas futbolininko karjerą baigė su trenksmu. Paskutinėse oficialiose rungtynėse už smūgį galvą varžovui Zizu buvo išvarytas iš aikštės. Tačiau nepaisant to gavo geriausio 2006 metų pasaulio čempionato žaidėjo titulą.
2: If the referee had seen that, he was surely in trouble again here.
1: Buvęs Prancūzijos rinktinės kapitonas, dabar jau futbolininko karjerą baigęs Zidanas, prisipažino, jog verčiau mirs, nei atsiprašys italo Marco Materazzi už smūgį galvą 2006 pasaulio čempionato finalo metu. Lemiamose rungtynėse išprovokuotas prancūzas už smūgį buvo pašalintas iš aikštės, o italai vėliau šventė pergalę. Italijos ir Prancūzijos futbolo aistruoliai iki šiol nesutarė, ką tiksliai pasakė Marco Materazzi.
0: Radijas Bold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

0: kus čia Editė Česekaitė. Suomija atsisveikino su fiksuoto ryšio telefonų tinklu. Šią savaitę šalies fiksuoto ryšio telefonai nutilo. Telekomunikacijų operatorė Elisa atsisakius fiksuoto ryšio tinklo, kuriuo naudojosi tiek privatus, tiek verslo klientai palaikymo. Elisos konkurentė Telia savo fiksuoto ryšio paslaugų atsisakė dar 2019 metais, o DNA fiksuoto ryšio tinklų palaikymą nutraukė šių metų pradžioje. Fiksuoto ryšio telefonų tinklas Suomijoje veikė nuo 19 amžiaus 9 dešimtmečio, o Suomiai buvo vieni pirmųjų, entuziastingai pradėjusių naudoti šią technologiją. Iki 20 amžiaus 7 dešimtmečio Suomija pakilo į 7 vietą Europoje pagal fiksuoto ryšio abonentų skaičių, o fiksuoto ryšio telefonų skaičių Suomijos namų ūkiuose piką pasiekė 10 dešimtmečio pradžioje. Tačiau vėliau atsiradus mobiliesiems telefonams šis skaičius pradėjo nuosekliai mažėti, ypač kai Suomijos bendrovė Nokia tapo pasaulinė šios naujos technologijos lyderė.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 20, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.